Peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vozači Valentinovci, savjeta nikad na odmeti, nikad dosta.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.
0: I poziv, dragi naši, ukoliko vozite, a imate informaciju više, nešto korisno drugim, kolegijalno javite najprije nama. Besplatno na Viber broju studiju 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako jutro! Dobro jutro!

0: O čemu ćemo pričati do 13 sati dok traje naša družba? A o svemu pomalo. Zanimljivosti, estradna imena, sportske aktualnosti, mnogo, mnogo dobre muzike. Pitaćemo i golicama, jedan i drugi spol. Naprimjer, žene kad pitate da su muško jedan dan, one kažu ovako.
1: Šta znam, valjda je sprobala kakav je seks. Na taj način, sa te strane.
2: Hodala bez majice, bez grudnjaka, bez bilo čega.
3: Ne znam, nije šta bi radila. Ja mislim, ja bi letala oko žena, koliko god mogu.
1: Vjerojatno bi našla neku žensku i ne vem kak je to, šta ja znam.
4: I hodala bi bez majice, znači onako bilo gdje, bilo kad, na treningu, samo onako bi došla i onako hodam centru kao, evo dođe mi, znači sve skinut. I mogu, i kao, to je to.
0: Sve se na kraju krajeva i nekoliko različitih osoba odgovora čini svodi na jedno. A dobro, znala bi recepturu, ono, preispitala bi se iznutra, pa bi možda to na ovaj, na onaj način u odnosu na nas muškarce, kako mi to gledamo. Ajde, do, filozofirat možeš koliko hoćeš. Bilo bi fora pitati muškarce kako bi se ponašali da su, recimo, na jedan dan žene. Jutro na ORV radio.

0: živ lokac za trese galaksije.
1: Miks najboljih hitova. ORV radio.
0: 8.35. Vozimo s vama.
2: ORV prometni infocentar.
0: Pripazi u Žepču, adresa radara je Čusta brda, Olovo, Krivajska ulica u Olovu. Nemila na staroj stanici, teritoriji centra. Stanje na cestama, najbolje jutro znaju iz Bihamka.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo za ove pružene informacije našim vozačima. Poljice, Kameniza, Mak, Matuzić i autobusno stajalište Karuša, Dobojug. Sve su to radari raspoređeni, a podojava nam iz policije oko. E tako, ČHS ste otkrili, nije bilo službeno najavljeno, teritoriji Srebrenika na potezu Orašije, Tuzla. Imate li možda još neku informaciju, javnite to da prođe vožnja u zadovoljstvu i po džepe bezbolno i na svaki drugi način.
4: Obiteljski radio, kralj eter.
0: Javiti lako, samo klizneš pismo na Viber studijski ORV broj i pun pogodak 063-422-126.
2: ORV prometni infocentar.

0: Čak.
1: Solo legendetine. Nego ljudi, da vas pitam, da li ste čuli, pa donose izraz za ono, koje kakvih rogobatnih, nakaradnih, kako god hoćete, ta digitala virtuala donijela je, ja mislim, izražaj gluposti ljudi u svakom obliku. Pazi, da li ste čuli kad za izraz cigfluenceri? A jesmo za ove i fluenceri, ali pazi, cigfluenceri, i njihovo pojavljivanje u javnosti. I uglavnom se bave ono slavne osobe koje su operisane od toga da, šta ja znam, budu viđeni, da se to nešto na taj dan način dijeli, šera. Ne. Cigfluencers je nešto drugo. Pazi, to vele ljudi, pa pojavljivanje u javnosti uz pušenje cigareta na javnim mjestima. I vele, uspjeli su vratiti ovaj nezdravi hobi ponovno u modu. Znaš da je bilo, ne znam, prije 20-30 godina, kao je, na neki način se dokazivao frajerlok. Ona je frajerica, on je frajer, ukoliko ono fino, znaš, pa ispuhujuće dim. I onda je to došlo zakonski presječeno. Gotovo da se suzbija u korijenu kad su javna mjesta u pitanju. Zabrane na ovaj onaj način, kažnjavanja ovaj onaj, bla bla bla bla bla bla. Eto sad opet. A dobro, ne zna čovjek nekad ono od svih situacija gluposti, da ne kažem svega onoga što mu se nudi, šta da više radi. Eto, sad su uspjeli i kaže, sve više im to polazi za rukom da skrenu pažnju. Cigarete, pušenje cigareta u javnom prostoru vraćaju u mod. Jo, šta da mi kažemo koji jedva čekamo, ako ikako moguće da to bacimo. A da nije po direktivi medicine.

0: treba snositi trošak djevojačke večeri? Isključivo mladenka, djevojka i kuma, ili se učipati djevojke, odnosno pozvane dame koje će biti prisutne na djevojačkoj večeri? Jel to još jedno izlaganje troška pa da se pripomogne, da se suosjeća ili kako već? Ili jednostavno valjati, šta ćeš? Nadamo se jednom se udaješ u životu i praviš svadbu. Dama je kazala dalje, djevojke se organizuju, prirede mladenki djevojačko veče. Ako nema te želje da ju iznenade organizacijom i nisu neke prijateljice, pozdrav, hvala lijepo, pozdrav vama. Dalje ste kazali, jednom u životu sam popila tabletu za smirenje i to na svojoj svadbi. Tabletu za smirenje jednom u životu i to na svojoj svadbi. Dakle, više je razloga.
1: Ljeto uz OMV.
0: Ja, je li ovo moguće? Jednom u životu i to na svojoj svadbi. Leksaurin ili šta već nešto. A? Dovoljan ti je, kaže samo jedan. Mladoženja je zakasnio na vjenčanje.
2: Nemoguće.
0: Ček, ja sam mislio da su to samo scene iz filmova.
2: Da je to kinematografija i da je to velika iluzija.
0: Kad ono, jel, zezate me tu ili je to zbilja tako bilo? Ajde čujem, brzinski pliz, samo dok sam u ovom bloku javljanja kroz eter, koji je razlog, ako možemo znati još detalje, ono malo iščačkati. Pazi, mladoženja je zakasnio na vlastito vjenčanje. Zašto? Evo, ja molim, pitam damu da kaže koji je razlog. Jednom je u životu priuštio da baš na svojoj svadbi popije tablete za smirenje.
2: A to nije stres, to je za zatvor.
0: Dobro. Ima. Evo odgovora. Pazi koja specifična situacija, ovo se pamti, pa ne baš tako prijatno, ali i po dobromu. Međutim, tabletu sam popila odmah ujutro jer su se dva dana prije posvađali moj brat i kuma. A mladoženja je čekao strica da se spremi za svadbu i zakasnio na vlastitu svadbu. Ja ću skočit kroz prozor. Je stric napravio veći zajeb.

0: Ja još dolazim k sebi. Ču čekao strica mladoženja da se spremi i zakasnio na vlastito vjenčanje. Priuštio supruzi, budućoj supruzi, da jednom u životu zbog toga popije tabletu za smirenje.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Da, u mnogim školama sutra počinje nova školska godina. O tome ćemo isto tako malo pročakulati. Ali ovo, kaže, preselio bi ga, da sam... kojim slučajem ta mladenka, a preselio bi ga.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Radio Valentino.

Слушайте нас на фреквенцијама 943, 978, 979 и 105,5 MHz. Један за све. Обителски радио. Валентин.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.